0: Волков, так був час там Інні, разом з росіянами. Владик мові, ну давай спробуємо. Спочатку зобач, як то все вигляда. Кухня цела. Ідемо на п'яте п'єнтро, Малькяніс тоді дежурував. Ну, я сядам зараз обок так само, перед мікрофоном, і чекав, коли він зачне мовити, слухав тільки, мислям, що тільки буде слухачем таким пасивним. Він скончив мовити, і мені штурха, попросту тут подаленько, каже, прошу марзу, ти зараз мов. То було перше таке виступлення перед мікрофоном. Ну, трохи трема така. Була попросту, що тебе слухаю тисячі в оголі, і ти тут нікого не бачиш, але таке щось було.
1: Пані Антоні, але треба тут підкреслити, хіба що пан долучився до відзискання неподлігності, бо не працювали ми тут з колаборантами, а працювали ми на вольну Литву, і пан Антоні акурат в тим часі працював,
0: правда? Так, я хочу підкреслити, що в тим самому кресі працювало радіо і вранці. Ці працювали також. Перед вищим ветер було завжди таке здання. То, мові вільно, радіо Литви не підлегли. Підкреслялося, радіо Литви не підлегли. Владик Струміло звикли, пам'ятам, за шклем, справзав. Ну і певного разу читав якісь відомості, а він потім мові, але віж що, слухай, Антик, мові, ти скшивдзілась арабов. А ми для чого? Упустилось там один вираз такий, який був в тексті, а ти не повізялась. Ну, так то все жарти. Пам'ятав, аудиція на задушний день. І десь налазив матеріал якийсь такий емоціональний, на тілі читавим, що запам'ятав вилучити мікрофон. Потім операторка мовить, вилучити мікрофон.
1: То літало все наживо.
0: А то літало наживо. То зараз я заздрощу тут і для вас. Маю дуже добрі варунки в шмонтуванні. Наприклад, кедись монтувати, дайме на то, то той звиклий магнітофон. Так і чому знались відповідні здані. То було не так ладно знались то здані. Зараз тут маю і візуальні, і слухові слухати.
1: З тим тільки вже взрок наш ще псує.
0: Ну так. Аудиції, наприклад, були кожен п'ятник спуткання при мікрофоні. То були з родин.
1: А між ними то був помисл Владислава Струміли. Пані Антоні, як припоміна нашого Владка? Святий пам'ятник Владка.
0: Так. То таке мілі вспомнення попросту. То був золотий чоловік. Він був скромний, ділився умітностями і здольний був, направду. То пам'ять хіба о ньому надовго застане тут в історії радіо.
1: Вінц, пані Антоні, іле лят була та етатова праця в радіо?
0: Ну, коло року десь.
1: І як пан припоміна
0: тен рок? Тен рок? Припоминам, коли потім шлися ми ж тут на Конорського. Правда, грунки були ще досить примітивні, для того все було те ужензення, апаратура та знищена, але увели ліпше, вже був ніж там на Новогрудській.
2: Анджей Малькяніс був етатовим працівником польського програму Радія Літовського через около 3 роки. Як вспомінав, був то виянтковий окрес. Перші роки одродзоної неподлігності Літви, коли тематов до праці дженнікарській не бракувало.
3: Тематов нам не бракло в тамтих часах, але я припоминав, де я зачинавам працю. Я зачинавам працю на старій уліці Партизану, ку старого парку таксовкового. Там був гмах, де містилася якась організація глухонемих. І вони мали там студіо такі. З тамтего студія робились аудиції. Тематов було в бруд, то напевно. А, нотабене, аудиція була з одного місця, а утримувались ми пеньонзи абсолютно в іншому місці. Їхалося за інститут педагогічний, в таким новим гмаху, стукалося до джві, одмикав поліцінт, уж наш, літевський. І в той час можна було дойти до касьєрки, отримати своє виплати. Просто була конспірація з того поводу, щоб якийсь ОМОН, наша форса, не при своїй особі, на свої потреби. От з того поводу, повідомо, аудиція в єдному місці, в іншій літевській аудиції, я вім, що були з Ковна. Єдним словом, всі були розшуцані по різних місцях. І з того поводу було це безпечення, якщо єдне огніво, повідомо, є заєнте, то в той час друге огніво може працювати. Так і працювали ми в той час.
4: Праця була інтенсивна, програми були наживо в ЕТЖ. Він треба було ще напрацювати.
3: Ну, то очевидно, що ж кожен дзінікаж вє, що дзінікажа кармю, як і вілька, кармю ноги. То треба було, як належить, набігати, хоча ж з того поводу, що умовляються на вивід, ти не завжди був певний, що той вивід відбендеться, власне, в тим часі, у тій годині. Могось прийти, а то йому по годині, зачекай година. А та година, то, якщо чоловік полічить, то я вруся до студія, вже по аудиції. Так що треба було мати якісь запасові варіанти, запасові матеріали. Ну, я там сам міць награно тасьми запасових матеріалів. А пам'ятаєш, коли лічились ми, ілі матеріалів тих виходило? Понад 41 чоловік вивядув ружних. Між ними, як мовила кедись наша єдна кореспондентка, що кожен чоловік мусить місце праці змінити це 10 лет. В той час робиться ліпшим працівником, з кожної праці виносить щось нового, або він бачить, що він є до нічого. То велика правда. І у мене в засаді так і виходило.